o se Yesu Kristo o ti nyanko fo nse na so ni fa so we di ma ye o ti na hima ko kru so na bo fo mpe mpe cha ni mo se ya.